I sent Pibon in Mubi Yantiasi. Ye kwa ye be omo she yo na ebumu edi enibone ene eche na omu susu ala so omu osiche se omu bejiye efriwo na so se Yehowa tiasi ah irade mo omu osiche ye endanin ko omu so

yemu bi enkonson konson mu di eguye nan ene se akwentu ye fa na akwentu pa wo ba hyehye wo ba ye den se wo betu kwai pa enye yi Yemu bi enkonsonkonso mu di egu ye nsa ene se sika kesie entna onse. Sika kesie aba account numa na 1000.

Ark 107.1 abo no mienu omade shema mungi na aha ebro edru se ejwe die kasiye ye debe sumu ewo efidike siye so na ewe yi ensemwa ebedi mu akutini bi enye Consolidated Bank Ghana CBG4 abomodin akoso ye wana insuo eto ye ewo maimu ema onkwedi nsenseme munu akoso omwasan nima inano o dehoko ma ye atuyenche mu abu afoye nadmu for se wonje na wonfan so masnan nchi mu ewo hanom a ewiei obeti ensem bi eka ho ene ewiei de eba besomo mini oman pani wo fase kech shiri a ko sia ensuji abo damwa ajakuna ma wa ha obo mchidom yemra ise ana ensem nchi mu no yemfa ensomose

0: Adese ma ma non si aba ma mu nyina ma dwoba akwanzo 7.1 FM so. Ebraso se non si aka se ku kire gu nkrata so aso bia ntida. Na semufu asem kroje ye de beso mu se anyre oja kase e wo ak. 107.1 FM so se medical aka kire on wadoye. 104.7 FM do man na hin kro na fa ni kro tu a. Etwa ho nu nyina hia so ko ha ana obeti enka ho. Na kasi ya natu wa sumna aya o depa ye afeso abe afonti ntem Facebook eti udu wo se ya enye ma miyansi ya pesa wa yene se ehono obe se enwa like na afi waja wa comment wabre suwa beke nkaini nina di ama kama kama pana ya chile ni so ewa oso ensa oso wani jume dia unye dia brano wa brano ewa ya nti nta infidiye niso ya nshene niso se enyumrei patone password ye kwa Facebook ena afe Jennifer ebo ye chidom ewo enwe no nsia oja kase no semofu asem se de medical aka na ensem a edi kase emu akotene bi ni se mprempram no kase yi ewi ase de ebo mama ne se court aye ne se chama untumi ko da fi ase finchi adionu no e bi no ma shaase e kasa e ma kaneta sigbe kurasi we no e wo se ngokom 25 years
1: na kase ye ekosu ye anso eye manim ni martin pebu nso aka se eye chairman bernard entry boss yakun ono kura hwe ne kura na o wa be amaye kwentitania he is not fit on sem fata kura
0: na john damani ma amaye gana ma mpanyini se ye ana abubakari ah watu ananam nsia do onom ewe no omanmu ni nyina na ahwera de pa e wo se ye hwe na ye bibifa ho
1: chairman untumi asabre yi ese onkotwa ban okumu mfinhia aduonu yi ene osoma yekon mu fo ayensentwofo enhia mu na nsem ben ene firi mu eba
0: amuma su yaso afo so ekasa na ekasa oka nyina afa na su ye oda no ho yede mu nkyire mu nyina so ebre wo
1: ensem ni bi ni amano so de eka ho ena don hwire ba ko yede besom se oja kase e ofidiem hanom no na nyumwe yi obete yenka e wodo mahin kroma nim adoye 104.7 ho ena beti enka on Facebook so dem live said ana ya wedi kan aka no na masomfo benu ena nwumre yi eye me o mampani wo fase catch shwe a ko sia ensuji abo damo amene
0: na na yo je fofie obatampaba